I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.

0: bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen berörs Östersjölandskapen av regn och åskurar som dagtid drar bort österut medan landet södra halva bjuds på sol och småblåsigt väder. I mellersta och norra Norrland dröjer gårdagens skurar kvar och den hetaste luften har nu lämnat landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: länge lever kärleken. Passar väl bra så här i Stockholm Pride-tider. Viva l'amour med Ali och Sami i Medina. Simsalabim, så var det fredag morgon.
1: Ja!
0: Full fart mot helgen, säger jag som heter Roger Nordin. Hänger med dig den här fredagmorgonen tillsammans med vår producent Alexander. Vi ska bjuda på lite godbitar från Rix Morgon Zoo. Och så laddar vi för Rix FM Festival i Kristianstad. Imorgon så kommer vi till Kristianstad. Vi ska också kolla in Markoolio Top 3. En rykande färsk lista om en timme ungefär. Down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

Ellie Goulding i Rix Morgon Zoo. Perfekt start på den här fredagsmorgonen. Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 31 juli idag. Stort grattis till Elin och till Helena. Sköna Helena som har namnsdag idag. Födelsedagsbarn har vi också. Johan Rabeus, Dramaten-giganten. Han fyller 79 år idag, en av mina favoriter. J.K. Rowling, kontroversiell författare numera. Hon gav oss bland annat Harry Potter, fyller 61 år idag. Sen är det faktiskt dagen för ovanliga instrument. Då skulle jag vilja slå ett slag för didgeridoo från Australien. Kul, kul ljud, kul instrument. Du får googla det om du vill veta mer om didgeridoon. Storsjöyran i Östersund rullar vidare. Det gör även Stockholm Pride. Och så är det ju Rix FM festival i Kristianstad ikväll. Vi har otroliga artister med oss. Vi ska komma tillbaka till kvällens festival i Kristianstad om en stund. Här är Kygo tillsammans med Khalid. Save my love. Vi säger god morgon.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Perfekt start på fredagen. Det är fortfarande ganska lugnt i studion. Det är lite semestertider här och på väldigt många andra arbetsplatser. Men på måndag, då är det allvar igen. Då är hela Morgonzoo-gänget tillbaka här i studion. Och även vår Morgonzoo-kompis Peter Settman. Vi ska om en liten stund kolla läget med en annan Morgonzoo-kompis, nämligen Markoolio. Och så blir det musik också med 18s.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen berörs Östersjölandskapen av regn och åskurar som dagtid drar bort österut medan landets södra halva bjuds på sol och småblåsigt väder. I mellersta och norra Norrland dröjer gårdagens skurar kvar och den hetaste luften har nu lämnat landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Tack för att du är med oss. Vi har ju vår egen Morgonzoo-kompis Markolio här varje fredag. Han är superkänd. Ibland hamnar han till och med i tidningen.
1: Jaså? Aha.
0: En finsk tidning.
1: Jaha, Sverigefinna.
0: Och då är det en bild på dig här.
1: Jaha.
2: Och så står det Markolio.
0: Det står Markolio Yllesen Soksi Viltsi Festivalisen Göteborgsgissa Jag Törrebodasa.
2: Vad betyder det?
1: Jag vet inte.
0: Här, Törreboda har du varit i.
1: Ja, det har jag varit.
0: Och Göteborg har du varit i.
2: Och festat vilt står det någonstans. Viltsi Festalinen.
0: Viltsi Festalinen. Världsberömd även i Finland.
1: Ja. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi

Perfekt start på fredagen. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och vi ska anropa vår morgonsokompis Markolio igen senare den här morgonen vid 8-tiden ungefär. Då ska vi ta reda på vad Marco kan egentligen om fina finska gamla ordspråk. De är väldigt bra på sånt i Finland. Här är två tjejer som äntligen är tillbaka med ny musik.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Och ikväll så är det äntligen dags för Rix FM Festival i Kristianstad. Och då undrar du, vilka artister har vi med oss till Kristianstad? Jo, vi har med oss Gresola, Liamo, Jacqueline, Meira Omar, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus från Melodifestivalen i år. Även Rymdpojken, Nya Stjärnskottet och Hanna Färm. Vilken laguppställning, va? Ikväll, som sagt, på torget i Kristianstad kommer det bli en otrolig folkfest. Om en liten stund så tror jag det har blivit dags igen att köra lite Rogers Sverige-quiz. Vi ska kalla in hela gänget i studion. Och så ska vi kolla in Markoolio topp 3 också. Häng med oss.
1: Via Play

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Kladdret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen berörs Östersjölandskapen av regn och åskurar som dagtid drar bort österut medan landets södra halva bjuds på sol och småblåsigt väder. I mellersta och norra Norrland dröjer gårdagens skurar kvar och den hetaste luften har nu lämnat landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här morgonen. Vad kan vi egentligen om tonåringar och dagens ungdom? Vi körde lite Rogers Sverige-quiz för ett tag sedan. Det var vår vän Markolio som fick vara med. Även vår nyhetsredaktör Lotta och producent Alexander. Hur många procent av tonåringarna uppger att de lider av ångest? Vad säger du, Lotta? Hade du själv ångest som tonåring?
1: Ja, usch. Alla skulle ju titta på den här tv-serien Skam när den kom. För de tyckte det var så kul att vara tonåring. Jag tyckte det var fruktansvärt. Mm. Låt mig bara bli vuxen. Ja. Jag säger 68%.
0: 68, Marco?
2: Ja, det är en väldigt ångestfylld period. Mm.
1: Men alla gillar ju att prata om ångest också.
2: Ja, 70.
0: 70%. Ja. Och Alexander?
3: Ja, jag drar till med 75 då.
0: 75% säger du. Mm. Riktigt så illa är det inte. Nej, men det är ändå illa. 60% av tonåringarna har haft ångest. Och det är då en tändsticksask till dig, Lotta.
1: Ja, titta där.
0: Och då har Marco en poäng, Alexander en och Lotta har en.
2: Spännande.
0: Det är väldigt jämnt idag.
2: Ja, det är
0: fråga nummer 4. Hur många procent av 15-åriga killar snusar, Marco?
1: Mm. Då räknas vitt snus innan.
0: Det gör det. Allt snus.
1: Allt snus.
0: 30. Vad säger Lotta?
1: Här har man ju läst. Nej, tvärtom. Det måste vara mer.
2: Nej.
1: Jag säger 41.
0: 41% och Alexander?
3: Jag går neråt då, 25 då.
0: 25%.
2: Helvete vad mycket ni.
0: Nu ska vi säga att alla ni tre snusar.
1: Ja. Och började tidigt.
2: Herregud.
0: Ja, då kan jag berätta att Marco, du är väldigt nära. Det är faktiskt 31%.
2: Wow.
0: Och du sa 30.
3: Snick, Marco.
2: Kolla vad ungdomlig jag är.
0: Du är så ungdomlig.
2: Ja, min kropp kanske må vara gammal med det här uppe. Ja. I'm done with the kids.
1: Sveriges äldsta 7-åring.
0: Sista frågan. Tar du den här också, Marco, då har du vunnit.
2: Yes.
0: Det blev inget världsrekord, men det kanske blir en vinst här.
2: Bra.
0: Hur många tonåringar erkänner att de har vandaliserat en vägg? Med till exempel graffiti. Hur många procent av de svenska ungdomarna erkänner en sån sak? Vår producent Alexander får börja.
3: Ja, vandalisera en vägg. Men,
0: har du själv vandaliserat en vägg någon gång?
3: Jag måste ju ha skrivit på någon vägg någon gång. Inte klottrat liksom, men jag måste...
0: Då har du vandaliserat en vägg. Om du har skrivit
2: på det konstverk, vill jag säga att du
3: har konstverk. Ja, men då säger vi 35.
0: Oj. 35%. Och vad säger Lotta?
1: Nej, när det kommer till erkännande, det tror jag de är dåliga på. Jag säger 7%.
0: Ja. 7%.
2: Då säger jag 12.
0: 12.
2: Och då vinner jag, va?
0: Nej, då är det en tändsticksask till producenten Alexander.
2: Är det så?
0: För det är 34%.
2: Åh, jäklar.
0: Ja. Som erkänner att de har vandaliserat en vägg. 34%.
1: Ja, men,
0: det kanske, sluta med det.
1: Det kanske är det att man ser på toaletter så här, Erik och Emma.
0: Jag ska erkänna att en gång vandaliserade jag en gatlykta.
2: Alltså,
0: vi skakade på den så här så att den slocknade.
2: Vet du, förr i tiden, vi gick runt i Orminge så sparkade vi på lyxvåg.
0: Det gjorde vi också en gång.
2: Och slocknade dem, men de tändes ju sen igen.
0: Ja, sen gick vi och snattade parfym på Domus. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Taylor Swift i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredag morgon. Vi ska anropa vår morgonsokompis Carina Berg om en stund. Hon ska få vara med när vi diskuterar det här med favoritbarn. Får man ha ett favoritbarn egentligen? Vi ska ta det här i familjerådet hade vi tänkt. Och ingen fredag utan Markolio. Vi ska kolla in Marco topp tre. Det gör vi tillsammans med vår förmiddagskille Ola Lustig.
1: Riks FM, Markolios topp tre.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är topp tre som du inte ska säga till din partner under semestern.
2: Det blir lite gräl ibland på semestern.
3: Det blir det varmt. Du är kanske på väg i bil någonstans.
2: Hungrig.
3: Man är jättehungrig, man är törstig. Plats nummer tre är, om det uppstår en stressad situation, inte säga lugn. Lugn nu. Alltså, ta det lite lugnt.
2: Men vet du, det funkar inte på tjejer.
3: Nej,
2: det blir tvärtom där.
3: Det funkar inte heller på män. Det funkar inte heller på män.
2: Plats nummer två.
3: Och säga så här till sin partner: nu är du exakt som din mamma eller din pappa.
2: Kryptonit. Den är farlig.
3: Det är som att hälla bensin på elden.
2: Håll dig borta från den. Plats nummer ett. Saker du inte ska säga under ett semestergräl.
3: Alltså, när jag hittar på någonting och du känner så här: det här lirade inte riktigt med min partner.
2: Nej.
3: Men ändå försöker så här göra det positivt. Säga: men är inte det här lite kul ändå? Nej. Då får du explosionen. Nej, det här är inte kul. Och jag sa det här från början.
2: Det där ska man undvika.
3: Ja, det ska man göra.

0: Det här är Riks morgonso, Roger och Laila. Och även vår morgonso-kompis Carina Berg är med oss. Idag tar vi tag i den förbjudna frågan. Får man ha ett favoritbarn? Men Carina, vilket är ditt favoritbarn då?
1: Det här är att hålla på så skapar stora sår i ungar. Så det går ju liksom inte att hålla på så.
0: Fast ändå är det många föräldrar som har favoritbarn.
1: Ja. Jag har varit på ett bröllop en gång där mannens mor höll tal. Klingar i glaset. Jag satt bredvid hans brorsa. Hon klingar i glaset och säger... Kära, du har alltid varit min favorit.
2: Nej men gud.
1: Och brorsan säger, där kom det.
2: Nej.
1: Det har jag känt i den familjen.
2: Nej liksom. Men gud.
0: Men är det inte ofta minstingen som blir favoriten? Jag talar utifrån egen erfarenhet här.
1: Jag känner mig också väldigt gullig och lite.
0: Ja.
2: Är du minstingen också?
1: Jag är minstingen.
2: Jag är ju äldst av en syskonskara på 5. Och det jag kan säga om vår familj är att alla vi 5, när vi har pratat så säger vi alla, men jag är mammas favorit. Jag är mammas favorit. Och alla tror att de är mammas favorit, vilket hon har ju lyckats. Men jag har en liten tes om det här faktiskt. Det här som hon beskriver, man kan tolka det på 2 sätt. Antingen då att brorsan är favorit, eller kan man ju faktiskt tolka det att hon är favorit. För att jag har upplevt, som det var hemma hos mig, så var det ju alltid liksom jag och syrran som fick liksom plocka undan disken. För våra bröder, de klarar inte det. Det blir så slarvigt och så vidare. Då kan man ju känna så här, fan, de är favoriter som bara aldrig behöver göra någonting. Men det betyder ju mer att hon inte litar på dem. Så det behöver inte necessärligt vara att man är en favorit.
0: Nej, just det. Slarviga grabbar som inte kan ta hand om sig själva lite grann.
2: Jag säger inte att det är rätt gjort. Nej, men det är ju snarare att hon litar ju mer på oss där att göra jobbet rätt.
1: Så du fick en känsla av att du var kapabel, litad på.
2: Ja, så att jag säger bara att det hon är, det kan ju vara så att hon reder sig själv, men han klarar inte det. Han måste vi dalta med här. Curla. Det betyder inte att man är favoritbarn.
0: Nej, sen kan det ju vara så att ett barn är pappas favorit och den andra är mammas favorit.
2: Du, det där är en intressant grej också. För jag tror, nu är jag ute på halis, men jag säger hur det är för mig. Jag älskar ju båda mina barn lika mycket, men man kan vara närmare det ena barnet under en viss period. Till exempel när den andra har jävligt jobbiga tonår och är bara sur och arg hela tiden. Så kanske man är närmare, och då blir ju det automatiskt favoriten för tillfället, inte att man älskar någon.
0: Nej, just det.
2: Sen kan den ha bli lite jobbig, och då har man den yngsta helt plötsligt blivit jättegullig och härlig och trevlig.
0: Kan man inte vara rak med det då? Kan man inte gå till sin son som börjar komma in i puberteten och säga, du, jag skulle behöva en paus från dig något år.
2: Nej, men man kan säga, nu storebror som favorit för tillfället. Ja. För
1: det
2: du
1: var
2: beter
1: så internatet fanns.
0: Ja, Lundsberg. Exakt. Kamratuppfostran.
1: Oh, jag har skrivit in dig där. Ett styngsslag.
0: Hej då! Favoritbarn, jag tänker på Pernilla Wahlgren.
2: Ja.
0: Hon har ju varit ganska öppen med det.
2: Det har alla, frågar du alla syskon så säger alla i kör, Benjamin.
1: Det är så. Ja. Gud vad roligt.
0: Ja, om du hör det här Pernilla, hör gärna av dig till oss. Vi vill prata med dig. Vi har ju en liten omröstning också på Rix Morgonsos Instastory. Nu ska vi se, jag tror att frågan är formulerad: är det okej att ha ett favoritbarn?
2: Nej, men alltså då säger man ju nej.
0: Ja, men det här är... Ja, men fast nu, man får alltså svara, man får vara anonym när man svarar på den här frågan. Nu ska jag gå fram här på vår Instastory och se. Nu ska vi se. Jag hittar inte frågan nu bara därför.
2: Nej, den har blivit nertagen för det har varit så mycket.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. När vi

0: Riksmorgon Zoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon. Och det finns ju en del minoritetsspråk i det här landet. Det finns samiska, det finns finska. Och så finns ju LinkedIn-svenska. Vår sociala mediekille Fabian, han hade lite åsikter om det här.
1: Jag kan ju tycka då att det är ganska skitnördigt där på LinkedIn. Mm. Att folk tar sig själva på väldigt stort allvar och bara, och det ska bli så spännande att ta nya steg inom den här fantastiska kulturen vi har på vårt företag med den här fantastiska föreläsaren.
0: Där hade vi ett exempel på LinkedIn-svenska.
1: Ja, men de sitter på höga hästar typ. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle testa det här med LinkedIn-svenska. Mm. Vi har en superdator här som gör om allt det vi säger.
2: Okay.
0: Så att det blir LinkedIn-svenska. Jag frågar vad du ska göra i helgen.
2: Ja.
0: Och så trycker jag sen på den här LinkedIn-dataknappen. Dataknappen.
3: Dataknappen.
0: Ja. Laila, vad ska du göra i helgen?
3: Ja, men jag hoppas att jag ska kunna sola på balkongen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Naken, få lite sol. Eller?
3: Ja.
0: Nej, jag bara undrar.
3: Ja, men i alla fall små trosorna och
0: topp. Ja, ja. Ja, det ska ju bli fantastiskt väder i helgen.
2: Jag tänkte göra det.
0: Laila ska alltså sola på balkongen. Då ska vi se. Nu kommer det här.
3: Oj.
0: Hörde ni pingplong på slutet också?
3: En dörrklocka.
0: Ja, det där var LinkedIn-datorn. Uh-huh. Och då står det så här på LinkedIn. Jag ser fram emot att kapitalisera på vårsolens första strålar genom strategisk exponering på balkongen. Med fokus på återhämtning och energipåfyllnad inför framtida utmaningar.
3: Ja, absolut.
0: Vill ni veta vad jag ska göra helgen?
2: Ja,
0: ja, vad ska jag göra helgen? Jag ska klippa klorna på min hund.
3: Mm-hmm.
0: Och kanske bada lite tunna också.
2: Ja, mysigt ljud.
0: Pingplong!
3: Kom in!
0: Jaha, jag planerar att genomföra ett noggrant underhållsinitiativ kopplat till husdjurets välbefinnande. Följt av en högkvalitativ wellnessaktivitet i form av bastubad för optimal work-life balance.
2: Usch.
0: Marco då?
4: Ja! Nej, men jag tänkte att min mancave börjar bli klar här. Så jag ska sätta upp en tv. Och sen tänkte jag också även, eftersom det är fint väder, elda lite löv i min eldningstunnel.
0: Åh, kul!
4: Ja.
0: Du avser att leda ett installationsprojekt i hemmakontoret.
2: Ja.
0: Med fokus på audiovisuell optimering.
2: Korrekt.
0: Parallellt med att genomföra säsongsanpassad trädgårdshantering via lövförbränning.
2: Bra.
3: Alltså det låter så professionellt.
2: Det låter otroligt
3: professionellt.
2: Det är exakt vad jag ska göra.
0: Får jag kolla med Lotta också?
5: Ja, men det här blir ju spännande. Jag ska rensa kattlådan.
0: Ja.
5: Och sen ska jag också laga en lasagne.
0: Oh, det här kan bli bra. Det här kan bli bra. Ja, det här kan du söka jobb på.
5: Aha.
0: Du kommer nämligen att driva ett strukturerat hygien- och förbättringsarbete i hemmamiljö. Samt leverera en klassisk värdeskapande middagsupplevelse genom tillagning av lasagne från grunden.
3: Nej, men alltså vi vd-toppar allihopa.
0: Ja, verkligen. Ja, men en sista då. En sista. Fabian.
1: Jag vet inte hur du ska få till det här, Roger, men jag ska ju bara dricka bärs med en polare.
0: Men du, LinkedIn-svenskan levererar. Ja, du planerar att återaktivera ett långsiktigt relationskapital genom ett strategiskt möte med tidigare kontakt i kombination med informell nätverksförstärkning över ett antal pilsner i en avslappnad miljö.
2: Ja,
3: det låter faktiskt professionellt.
6: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, det är som fredagsstämning i studion. I got a feeling med Black Eyed Peas i Riksmorgon Zoo. På måndag morgon, oj, oj, oj, då ska vi fylla studion med härliga människor igen. Då är hela gänget tillbaka efter sommarlovet. Även vår morgonsokompis Peter Settman är med oss på måndag. Då är det vardag. Och alldeles strax så ska vi kolla vad vår morgonsokompis Markoolio egentligen kan om gamla fina finska uttryck. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen berörs Östersjölandskapen av regn och åskurar som dagtid drar bort österut, medan landets södra halva bjuds på sol och småblåsigt väder. I mellersta och norra Norrland dröjer gårdagens skurar kvar och den hetaste luften har nu lämnat landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Och lite då och då så dyker han ju upp också, vår favoritfinne, Markoolio. Hörrni, vi ska ju testa några finska uttryck den här morgonen. Vi ska kolla vilken koll du har, Marco.
1: Yes.
0: På ditt fädernesland.
2: Oj, oj, oj.
0: Det finns ju ett gäng uttryck som vi svenskar håller på med som känns väldigt obegripliga för utomstående. Nu har du skitit i det blå skåpet.
2: Mm. Ja, det låter jättekonstigt om man översätter det på engelska.
0: Göra en pudel.
2: Ja, det är också
0: konstigt uttryck. Ja. Nu är det kokta fläsket stekt.
2: Ja, det är också.
0: Hur förklarar man det för en engelsman?
2: Ja. Now is the boiled
0: ingen ko på isen. Ingen ko på isen, också märkligt uttryck. Ja. Men vi är inte ensamma om det här, även finnarna håller på med konstiga grejer. Eller hur, Lotta?
3: Ja, precis. Och vi har kommit över några stycken och de är också betydligt grövre än de här. Våra svenska uttryck är ju lite mer snälla.
0: Ja.
3: Men finnarna, de tar i lite grann.
0: Nej, gör de?
3: Ja.
0: Ja, men det är lite finskt.
3: Ja, är
0: rakt på sak bara. Ja. Och vi har alltså tagit AI till hjälp, ska vi säga.
3: Med uttalet.
0: Ja, för då kommer uttrycken här nu och sen så ska Marco översätta dem.
1: Okej,
0: sen försöker. Här kommer uttryck ett.
4: Olla kuin karhu, jota on ammuttu perseeseen.
1: Någonting med att björn har blivit skjuten i arslet.
0: Ja. Bra. Bra, Marco.
1: Glad också. Varför är du så glada?
0: Uttrycket lyder alltså att vara som en björn som har blivit skjuten i arslet.
1: Ja, då är man irriterad.
2: Ja, man är irriterad. Det är det. Det är som en björn som blir skjuten i arslet. Man är förbannad.
1: Alltså jättearg.
0: Bra, Marco. Du har en lappinkulta för det svaret.
1: Tackar.
0: Här kommer uttryck två.
4: Se sopii kuin nyrkki perseeseen.
0: Det här är alltså ett finskt uttryck.
1: Ja, i svenska har vi då passar som handen i handsken eller någonting, va?
0: Ja.
1: Men det här är som passar som knytnäven i ärslet.
2: Mycket ärslet alltså.
1: Så vi snackar analfistning alltså.
2: Nej. Det är mycket ärsle.
0: Ja. Den passar som en knytnäve i ärslet, säger alltså uttrycket. Ja, du har en lapp in till.
1: Jag är stolt över finnarna.
0: Vi tar en tredje också då.
4: Pyöriä kuin puolukka pillussa.
3: Det här är grovt.
0: Vi vill varna känsliga lyssnare.
1: Jag hörde inte, jag vet inte riktigt första ordet, men annars är det andra var slutet där, lingon, kvinnokön.
2: Lingon,
0: uttrycket är alltså, ska jag ta det här verkligen?
1: Jag vet inte.
0: Ja, uttrycket är snurra som ett lingon i
1: lingon.
2: Ja. Vaffin.
1: Ja,
2: i muffan.
0: Ja,
2: i muffan.
0: Ja, precis.
2: Ja, i mufflan.
0: Det är oklart när man ska använda det här uttrycket.
2: När använder man det uttrycket?
1: Nej, men det är väl så på morgonen när man är glad, alltså så här, och hälsa på övriga familjemedlemmar, så drar man nog.
0: Ja, så står det inte här.
2: Nej.
0: Det står att det kan användas när någon är i vägen.
1: Ja, jag skojade.
0: Jaha, du skojade.
1: Ja,
0: okej. Okay. Ska vi hade ett till, va, Lotta?
3: Ja, precis. Det här är väl lite liknande som ett av de tidigare uttrycken.
0: Mm, vi tar det också.
4: Pyöriä kuin pieru nahkahousuissa.
1: Snurrar, vänta, som en mök i skinnbrallorna.
0: Bra, bra, Marco. Uttrycket är alltså, du snurrar som en fis i ett par läderbyxor.
2: Alltså med all den här informationen så känns det att man fattar var Dr. Mugg kommer ifrån.
0: Ja, exakt.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Kygo tillsammans med Eva Max i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Och överallt i centrala Stockholm så kan man se den vackra regnbågsflaggan just nu. Det är Stockholm Pride. Imorgon så blir det parad i centrala Stockholm. Tips till dig som ska ut med bilen imorgon. Låt den stå. Det är ju typ 1 miljon människor ute på stan samtidigt. Så att ta tunnelbanan helt enkelt. Och det kanske gäller också i Kristianstad ikväll. För då är det nämligen dags för Rix FM-festival. Det kommer att bli otroligt mycket människor på torget i Kristianstad ikväll. Och grymma artister har vi med oss också. Det här gänget är med oss i sommar på vår festivalturné. Det här är ny musik från 18s.

0: Full fart mot helgen, fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. På måndag, då är det vardag igen, då är hela gänget tillbaka i studion. Även vår morgon Zoo-kompis Peter Settman är på plats då. Han laddar ju för turné i augusti tillsammans med Ronny och Ragge. Vi ska ta pulsen på Peter lite grann på måndag morgon. Och alldeles strax så ska en annan morgon Zoo-kompis, nämligen Markolio, få sommarprata. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen berörs Östersjölandskapen av regn och åskurar som dagtid drar bort österut medan landet södra halva bjuds på sol och småblåsigt väder. I mellersta och norra Norrland dröjer gårdagens skurar kvar och den hetaste luften har nu lämnat landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon, hela sommaren. Och bland det finaste du kan göra i det här landet om du är en känd person, det är ju att sommarprata i den statliga radion. Vi tänkte att vi kör den kommersiella versionen. Och idag så är det vår vän Markolio som sommarpratar.
1: Vi hade det skralt ekonomiskt i min familj när jag växte upp. En dag fick jag en cykel som var upphittad i grossoporna. Inget fel med det. Det var en äldre damcykel med lite bucklor och skrapmärker, men annars fullt duglig. Samma dag som jag hade fått cykeln nalkades det cykellopp runt vår gård. En sträcka på cirka 400 meter på asfalt. Sista biten av sträckan innehöll ett fartgupp för att bilarna inte skulle åka så fort inne på gården. Jag, Misha, Tony och Martin ställde oss vid start. Misha och de andra hade grymma coola BMX-cyklar och där stod jag med Bettan, min damcykel. Starten gick och kampen var igång. Klungan med grabbarna drog snabbt ifrån mig, men jag trampade på som en galning. Plötsligt ser mitt högra öga något svart på styret. Aha, en växel. Jag drar snabbt i trean och det blir otroligt tungt att trampa, men vinden börjar vina i ansiktet och jag får upp en väldigt hög hastighet. Närmar mig klungan och susar förbi den väldigt nöjd. Haha, tänker jag. De har ju inga växlar på sina sämst BMXar. Jag kan se målet nu. Vänder mig hastigt om för att se vart de andra befinner sig. Långt borta. Jag kommer fixa det här. Småttingarna på gården som hade följt loppet applåderar nu och studsar av glädje. Marco, Marco, Marco, skriker de. 30 meter innan mål kommer väguppet. Jag har tid att bjuda mina fans på uppvisning. Jag gör ett hopp, tänker jag. Trycker nu på pedalerna allt jag har. Närmar mig väguppet. Ibland, när man ska köra bil, så kan det vara bra att göra en så kallad check. Man går runt bilen och ser att inget är sönder och så. Det här borde jag gjort med Bettan. Särskilt runt framdäcket. På vissa cyklar finns det två pinnar som går från mitten av hjulet till stänkskärmen för att hålla fast stänkskärmen på plats. På min cykel var en av de här pinnarna lös. Och precis innan guppet åkte den in just i framdäcket. Det tar tvärstopp och jag smäller i backen med facet först. Liknande som om någon slår med en hammare. Låg kvar ganska länge med demolerat ansikte. Det blev akuten och än idag har jag en fläskläpp i underläppen. Nej. Och en tand som är lite svart som minne. Men ni, hörni, med jävlar vad fort Bettan gick. Bicycle,
2: bicycle, bicycle. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: det spelar ingen roll om du sitter och svettas på jobbet eller om du halvligger i en solstol på stranden. Vi finns här för dig, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och på måndag då är det vardag igen, då är hela gänget tillbaka i studion. Jag tror att vi behöver lite somrig musik, så vi kallar in Per Gessle om en stund. Och en av artisterna som är med oss i sommar på vår festivalturné dyker upp också, Jay Smith. Och vi ska få en nyhetsuppdatering om några minuter. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen berörs Östersjölandskapen av regn och åskurar som dagtid drar bort österut medan landets södra halva bjuds på sol och småblåsigt väder. I mellersta och norra Norrland dröjer gårdagens skurar kvar och den hetaste luften har nu lämnat landet. Dagens rubriker med Thea Björk. Det är barn som saknades efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet på tisdagskvällen har nu hittats avliden. Under torsdagskvällen kunde flickan hittas i en sökinsats av polisen och kustbevakningen. Flera kedjor höjer sina drivmedelspriser efter att oljepriset nu vänt upp igen. Bensin- och dieselpriserna steg under torsdagen med 40 respektive 55 öre liten. Och Jill Jonsson tvingades ställa in gårdagens konsert på Solidens slott. Nu har hon fått ett negativt besked från läkarna och tvingas därför ställa in fler spelningar.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash into pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Ja, de kan ju fortfarande Amit, Dani, Sara och vem har jag glömt? Marie. Just det, 18s som gav sig på en gammal Roxette-klassiker, The Look. Här är ny musik på Rix FM från Marcus och Martinus.

0: Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Vi är med dig varje morgon hela sommaren. Och stort tack igen till alla Rix FM-lyssnare som hjälpte vår Morgon Zoo-kompis Markolio att hitta ett riktigt bra namn till hans nya man cave. Det var flipperspel och biljardbord och darttavla och så en bar naturligtvis. Men vad ska Marcos man cave heta? Finska viken. Annars har
1: ja,
0: vi
1: det var lite kul.
0: Lilla Arjeplog.
1: Lilla Arjeplog, ja.
0: Eller bara kalla det för vad det är. Trollfabriken.
1: Att jag sitter där inne med massa fejkkonton och sitter och trollar.
0: Precis. Här får du en till. Skandik Värmdö.
2: Skandik. Nej men vänta lite. Vi har ju ett perfekt namn redan.
0: Jaha.
2: Korvfabriken.
0: Korvfabriken.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Roger och Laila finns med dig varje morgon, hela sommaren. Och vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i Morgon Zoo-studion på morgnarna, så kan du alltid följa oss på Instagram och Facebook. Riksmorgon Zoo kallar vi oss även där. Där lägger vi upp små somriga vykort lite då och då. Alldeles strax så blir det mer bäst musik just nu. Sara Larsson på ingång och så en riktig sommarhit från Kygo och Khalid. Vi ska få senaste nytt från kändisvärlden också. Vi laddar för vår lilla nöjesminut. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen berörs Östersjölandskapen av regn och åskurar som dagtid drar bort österut medan landets södra halva bjuds på sol och småblåsigt väder. I mellersta och norra Norrland dröjer gårdagens skurar kvar och den hetaste luften har nu lämnat landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Jag älskar den killen. Han har förändrat mitt liv fullständigt, tänker jag ofta när jag ser den där killen på tunnelbanan varje morgon. Men nu är det inte egentligen jag som är citerad, för att allt handlar inte om mig, utan John Cena har genomgått 2 hårtransplantationer och kallar sin läkare för en mästare och att han har förändrat hans liv. Skådespelaren och den tidigare wrestlingstjärnan John Cena har tidigare talat öppet om sina ingrepp för att bevara sitt hår, och nu avslöjar han ytterligare detaljer om operationerna. Totalt har han genomgått 2 hårtransplantationer som inneburit över 20 timmar på operationsbordet, och han är mycket nöjd. Och i filmen Nicolas Cage i huvudrollen stals från Netflix kontor. Nu stämmer producenten Simon Afram Netflix på motsvarande 1 miljard kronor. Netflix hävdar å sin sida att bolaget inte har någon skuld i händelsen, då Afram ska ha lämnat in filmen på en okrypterad och icke-lösenordsskyddad hårddisk. Filmen, som Afram själv skrivit och investerat $45 miljoner i, har tagit 7 år att producera.

Ty Cruz i Riksmorgon Zoo på väg in i fredagsförmiddagen. Vi laddar för Rix FM-festival i Kristianstad ikväll. Gå in och följ Rix FM-festival på Instagram så ser du vilka artister vi har med oss och när vi kommer till en stad nära dig. Får jag också bara påminna om att det är dagen för ovanliga instrument idag. Och då vill jag speciellt slå ett slag för det australiensiska instrumentet didgeridoo. Spännande ljud, kul instrument, väldigt stort. Ser lite suspekt ut. Du får googla om du vill veta mer om didgeridoon. Här är Molly och Miriam.

0: Det här är Riksmorgon Zoo, Roger och Laila. Det är en härlig fredagmorgon. Ja, det börjar väl bli fredag förmiddag nu. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop. Ed Sheeran på ingång. Och lite Miles Smith blir det också. Häng med oss.
1: Via

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till! Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Har vi sagt att Rix FM festival landar i Kristianstad ikväll? Kom till torget, det kommer att bli fullt ös. Här är Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Jag som heter Roger Nordin säger tack så mycket för den här fredagmorgonen. Ha en fantastisk helg. Ikväll är det dags för Rix FM festival i Kristianstad. Vi lämnar en fullständig rapport på måndag morgon. Då är hela gänget tillbaka live i studion. Och även vår morgonsokompis Peter Settman. Äntligen lite vardag och struktur igen, va? Som sagt, ha en riktigt härlig helg. Här är Miles Smith.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

tackar vi Stockholmsstudion och Roger och Laila och Riks morgonso för en härlig morgon. Nu är vi live från sommarstaden Kristianstad. Här idag är det ju Riks FM-festival på Stora Torg klockan 19 och det är jag som är Ola Lustig. Välkommen förbi och fortsätt lyssna på Riks FM.

Sverige och glad fredag från Kristianstad och Rix FM. Vi är här med Rix FM festival och nu blir Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: sommarens stora tävling. Alla har en story med 2000 spänn i prispotten. Och det ska bli tjuvjakt också. Och Avicii och New Kid. Och nyhetsrubriker.
1: Via Play presenterar
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er. Och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Dagens rubriker med Thea Björk. Befälhavaren på det norska fartyget har anhållits efter båtolyckan utanför Tjörn som skedde under tisdagskvällen. Han misstänks nu för vårdslöshet och vållande till annans död. Ryssland och Belarus kommer inte att få delta i nästa års VM, meddelar Internationella ishockeyförbundet. De har tidigare meddelat att man ska utvärdera Rysslands och Belarus medverkan från turnering till turnering. Och inte bara svenskar i årets Let's Dance. I höst har även norrmännen Martinus Gunnarsen och Petter Northug plats på dansgolvet.

0: Fin den där! Fin text! New Kid, Harry Kane. Det här är Rix FM. Fredag och full fart mot helgen och Rix FM festival här i Kristianstad. Och nu ska vi tävla!
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Vi välkomnar nu Pia från Hörby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Hur har vi det i Skåne?
2: Jo, vi har det bra, lite halvmulet.
0: Och nu ska du få berätta en liten historia här om när barnen var små.
2: Jajamän, de kunde driva sin mamma till tokerier ibland.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Du har 5 eller 6, hur många har du?
2: 5 barn har vi.
0: Ja, det är bra jobbat. Jag kan tänka mig att det var några intensiva småbarnsår.
2: Ja, det var det.
0: Och ni hade varit i Helsingborg på en liten resa och där hade ni handlat massa mjöl och massa smör, för det var billigt på den tiden.
2: Ja, vi var i Danmark. Och sen när vi kom hem så packade vi in grejerna i kylen och i skafferiet. Och sen så gick man och la sig. Och sen vaknade jag på morgonen och att min kära make, han står och så sa han: Pia, du måste vakna. Och jag bara, va?
0: Vad hade de gjort?
2: När jag kommer upp så kommer jag ut i köket och där står 2 stycken spöke i miniatyrmodell. Och hela golvet är fullt av smör och mjöl. Så de hade kladdat in sig med smör och rullat i mjöl.
0: Asså!
2: Från topp till tå och klätt av sig så de var nakna och så såg de ut som 2 spöke. Och jag vrålade rakt ut. Vad har ni gjort? Alltså hysteriskt. Och det tog tid att få dem rengjorda. Men det är ett minne man aldrig kommer glömma någonsin.
0: Hörde du, 2000 spänn får du från Storytel för den storyn.
2: Jag tackar 1000 gånger.
0: Tusen tack Pia, ha en fin sommar.
2: Ha det själv gött, tack och hej.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: 18, så veckans hitvarning. Kommer lite senare under förmiddagen. Nu blir det Maria Jane Smith, Leave My Head. Det här är Rix FM, fredag.

0: Vi är live från härliga Kristianstad. Rix FM sommarstudio här med Ola Lustig. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop med Ella Tiritiello, Marcus Martinus och Bruno Mars.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

lilla Sverige. Ryktet stämmer. Vi har Eurovision-vinnaren Dara med oss på Rix FM-festival här i Kristianstad ikväll.

Markoolio topp tre. Ja, det är det. Det är bara fortsätta lyssna på Rix FM. Här har du Bruno Mars så länge. Marry You, vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop.

0: veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: You got to look. Ja, 10 av 10 är du. Välkommen till Riksdag 5, mitt i 45 minuter musik nonstop. Veckans hitvarning, den kommer. Men först blir det Kygo. Mamma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Varje dag, precis vid den här tiden, hela sommaren på Rix FM, får vi kliva in i Markoolios knasiga värld med topplistan. Markoolio, topp tre, nu kör vi.
1: Rix FM, Markoolios topp tre.
0: Marko, vad är dagens ämne?
2: Dagens ämne är tre saker du alltid ska säga nej till.
0: Du känns ändå som en person som säger ja till mycket.
2: Jag säger ja till för mycket, men de här grejerna, de här topp tre, säger jag alltid nej till.
0: Plats nummer tre.
2: Hej, kan du lukta på mitt finger?
0: Det är ju aldrig en bra idé.
2: Nej, det är inte så att den har hållit på med någon lime eller citron.
0: Det kommer inte lukta gott.
2: Nej.
0: Det är inte basilika.
2: Nej, det är bakterier.
0: Ja, det är andra grejer. Plats nummer två.
2: Plats nummer två, det här är beroende på vart det är någonstans, men dra i mitt finger.
0: Ja, det är en klassiker.
2: Ja, alltså jag körde mycket det här med kidsen förut. Kan du dra i mitt finger?
0: Förut.
2: Då är det kul.
0: Men går säkert.
2: Ja, men är det så att du ligger med en partner under täcket i sängen? Så,
0: nej.
2: Dra inte några fingrar. Plats nummer ett.
0: Saker man alltid ska säga nej till.
2: Exakt. Rusningstrafik. Någon frågar: fan, kan inte du skjutsa mig till Arlanda?
0: Arlanda?
2: Det är vidrigt.
0: Aldrig.
2: Vidrigt. E4 norrut. Alltså det är kaos.
0: Nej.
2: Rusningstrafik. Vidrigt. Säg nej. Ta Arlanda Express. Ta en taxi. Hej då.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Riksa 5-festival i Kristianstad. Vilket party det kommer att bli. Och efter helgen så är ordningen återställd. Då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka här i radiofabriken igen. Ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det stämmer, ryktet är sant. Mina barn jublade i bilen när nyheten damp ner på sociala medier. Idag, här i Kristianstad, har vi med oss Eurovision-vinnaren från Bulgarien, Dara, på scenen på Rix FM Festival. Hoppas du har möjlighet att komma förbi och höra den här låten live.

0: från Kristianstad i Rix FM Festival här ikväll. Det är Ola Lustig som vinkar och vi har Olivia Dean alldeles strax, So Easy, Jack Style, Turn the Lights Off och Saga Ludvigsson på gång.
1: Via Play presenterar Rix

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med T. Björk. En kvinna larmade polisen om att hon blivit förföljd, slagen och sedan våldtagen i en park i Malmö. Kvinnans samtal ledde till omfattande utredningsinsatser och nu åtalas hon för falsklarm. Det brinner på Stora Björkön i Vänern utanför Mariestad och branden är inte under kontroll. Helikoptrar har beställts dit för att vattenbomba och räddningstjänsten väntas vara kvar där hela detta dygn. Inte bara svenskar i årets Let's Dance. I höst tar även norrmännen Martinus Gunnarsen och Petter Northug plats på dansgolvet.

0: Danmark,
1: Jack Style,
0: Turn the Lights Off.
1: Det här är Rix FM fredag med Ola Lustig från Norrtälje. Och nu blir det om en fredagsmyslåten nummer 1, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, på Rix FM.

Det är bara tuta om du kör förbi Tuna Tutten. Och vi är i Kristianstad i sommarstudion. Det är Riks FN-festival ikväll. Hoppas du har vägarna förbi. Du hittar hela programmet på riksfnfestival.se.

0: Gunga om fredagen. Klassiker med Shaggy, Angel alldeles strax på Rix FM. Och Jay Smith med Ingrid Glasshouse. Och Molly Hammars nya. Och så blir det nyhetsrubriker här på Rix FM.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med T. Björk. En kvinna larmade polisen om att hon blivit förföljd, slagen och sedan våldtagen i en park i Malmö. Kvinnans samtal ledde till omfattande utredningsinsatser och nu åtalas hon för falsklarm.

Brinner på Stora Björkön i Vänern utanför Mariestad och branden är inte under kontroll. Helikoptrar har beställts dit för att vattenbomba och räddningstjänsten väntas vara kvar där hela detta dygn. Inte bara svenskar i årets Let's Dance. I höst har även norrmännen Martinus Gunnarsen och Petter Northug plats på dansgolvet.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.
2: You got the look! Banger från 18s veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är ny musik med Rix FM Festival. Aktuella Molly Hammar. Du ser henne i Kristianstad ikväll på festivalen.

0: Vi på Rix FM fixar fredagslåtarna som tar dig rätt in i helgen. Det blir Kygo alldeles strax, Amy McDonald, klassiker This is the life och Tjuvjakt.
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
2: Jag kan böja mina fingrar.
3: Wow.
2: Alltså åt fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Nej, men de är helt böjda.
2: Jag
3: som
2: vet, jag vet.
1: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt framåt till höger.
1: Ja, alltså fingret är böjt. Eller alla fingrar.
4: Det pekar till höger.
1: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har. Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Kristianstad. Vilket party det kommer att bli. Och efter helgen så är ordningen återställd. Då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka här i radiofabriken igen. Ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

fullständig uppdatering av vad som händer i nyhetsvärlden idag. Det får du om ett par minuter här på Rix FM i Rix FMs nyhetsminut. Men först, David Guetta. Rix FM.

0: Riks FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Jag älskar den killen. Han har förändrat mitt liv fullständigt, tänker jag ofta när jag ser den där killen på tunnelbanan varje morgon. Men nu är det inte egentligen jag som är citerad, för att allt handlar inte om mig, utan John Cena har genomgått 2 hårtransplantationer och kallar sin läkare för en mästare och att han har förändrat hans liv. Skådespelaren och den tidigare wrestlingstjärnan John Cena har tidigare talat öppet om sina ingrepp för att bevara sitt hår, och nu avslöjar han ytterligare detaljer om operationerna. Totalt har han genomgått 2 hårtransplantationer som inneburit över 20 timmar på operationsbordet, och han är mycket nöjd. Och i filmen Nicolas Cage i huvudrollen stals från Netflix kontor. Nu stämmer producenten Simon Afram Netflix på motsvarande 1 miljard kronor. Netflix hävdar å sin sida att bolaget inte har någon skuld i händelsen, då Afram ska lämnat in filmen på en okrypterad och icke-lösenordsskyddad hårddisk. Filmen, som Afram själv skrivit och investerat 45 miljoner dollar i, har tagit 7 år att producera. När vi

0: somriga Kristianstad och Rix FM sommarstudio. Det är Uggla Lustig här som önskar dig en glad fredag och hoppas såklart du har möjlighet att komma på Rix FM festival här i Kristianstad ikväll. Om ett par minuter drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM festival. Hej hej, Mera Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
3: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.

0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Tomtbyn är öppen på Rix FM festival här i Kristianstad. Kom gärna förbi, annars börjar konserten klockan 19. Och det här är Smash Into Pieces. Vi säger tack för senast. De var med oss i Karlskrona tidigare i veckan. Det här är Hollow.

Roger och Lailis och Riksmorgonso hör du som vanligt hela sommaren. Och nästa vecka, då är de tillbaka på måndag med ett nytt avsnitt av Sveriges bästa morgonprogram. Så länge finns ju poddversionen av Morgonso alltid i Riks FM-appen. Ladda ner den och lyssna på Riksmorgonso.

ett stort tack till alla er lyssnare som har skickat in stories till tävlingen. Alla har en story den här sommaren. Vissa av er har också vunnit 2000 spänn. Min favoritstory är nog, ja, men det är nog han som slickade på den där ispenisen på Grabbarna Grus och fick herpes i hela halsen. Det var en bra story och han är frisk nu. Och han vann 2000 spänn. Tack hörni för alla stories.

0: K-pop
1: till alla
0: med Huntrix. Golden, vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det här är ny musik med den ikoniska duon Ikona Pop, Butterfly Feelings på Rix FM.

0: Kristianstad är det Rix FM festival ikväll och just nu är festivalbyn öppen. Välkommen förbi. Det ska bli nyhetsrubriker också och mera bäst musik just nu såklart från Hanna Färm, Benjamin Ingrosso och Pharrell Williams.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Den 35-årige man som misstänks ha hällt bensin utanför Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg har nu häktats. Han är misstänkt för försök till grov mordbrand och skadegörelse. Den berömda klättraren Nirmal Purja är en av flera personer som saknas efter en kraftig lavin på ett av världens högsta berg. En sökinsats pågår, men möjligheten att hitta klättrarna vid liv bedöms som låg. Och inte bara svenskar i årets Let's Dance. I höst har även norrmännen Martinus Gunnarsen och Petter Northug plats på dansgolvet.

0: Musik just nu på Rix FM. Med Dina. Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: 18s med veckans hitvarning, You Got The Look. Den kommer senare i eftermiddag och det här är Hanna Färm som du ser här i Kristianstad på Rix FM-festival ikväll.

0: Det bästa vi har, det ska du få. Det ändå fredag ju, full fart mot helgen. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Adele, Klara Hammarström och Molly Sandén.
1: Via Play presenterar

0: och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

från ett somrigt Kristianstad. Vi är live från Rix FM sommarstudio och ikväll är Rix FM festival. Och nu blir det 45 minuter musik nonstop. Best musik just now.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Kristianstad. Vilket party det kommer att bli. Och efter helgen så är ordningen återställd. Då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka här i radiofabriken igen. Ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

välkomnar med varm hand över nu till Stockholmsstudion. Där sitter Tess redo för att dra igång Riks FMs eftermiddag. Och så håller vi på med de sista förberedelserna här inför Riks FM-festival i Kristianstad ikväll. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Vi ses!

Riks FM bäst musik just nu och det är fredag. Jag heter Tess Merkel och längtar efter att hänga med dig hela den här underbara fredag eftermiddagen med grym musik. Hörru du, ska vi kicka igång det här eller? Ja, vi gör väl det va? Vad säger som lite veckans hitvarning? Det här är 18s You Got The Look på Riks FM bäst musik just nu.

Världens bästa fredag eftermiddag får du här på Riksfm med mig, Tess Merkel. Jag hoppas att du har riktigt nice där du är. I båten, på campingen, på jobbet, i bilen. Jag hänger med dig ända fram till klockan är 18 idag. Här ska du få ett riktigt vitaminpiller. Jag älskar den här låten. Miles Smith på Riksfm. Bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 80s, You Gotta Look.
2: Ja visst, veckans hitvarning. 80s med You Got The Look. Vi ser honom på Rix FM-festivalen, vi älskar honom. Dessutom är ju Martinus, tror jag, aktuell för Let's Dance. Här är de, tvillingarna Marcus och Martinus. Ny musik här tillsammans med Leoni på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Och vi ska ju tävla. Det ligger 2000 spänn i potten då vi ska gissa VM-året. Och vi ska ta oss tillbaka i tiden och jag kommer spela upp olika sportklipp eller händelser från just det året. Sen gissar du vilket år jag är ute efter. Så ringer du mig på 92 112 och 2000 spänn kan bli dina. Okej, då kör vi!

0: Ja, vilket VM-år är det där? Gissa och ring mig på 90-212.
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
2: Jag kan böja mina fingrar.
3: Oh, wow!
2: Alltså åt fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Men de är helt böjda.
2: Jag vet.
1: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt fram och till höger.
1: Ja, alltså fingret är böjt. Eller andra fingrar.
0: Det pekar till höger.
1: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har haft. Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: fredag eftermiddag på Rix FM. Och det är dags för tävling. Nu hoppas vi verkligen att vi har någon med oss som vinner 2000 spänn. Som gissar rätt på vilket VM-år jag är ute efter. Okej, hallå, vem var jag där?
1: Hej, Mimmi heter jag.
0: Tja Mimmi, vad gör du just nu?
1: Semester, njuter av solen så länge man kan det.
0: Ja, eller hur? Var ringer du ifrån?
1: Ringer från Åkers Styckebruk.
0: Var ligger det?
1: I Sörmland, nära Eskilstuna, Stängmäster.
0: Vad nice. Hör du, vi ska tävla. Det ligger 2000 spänn i potten när du ska minnas vilket VM-år det här är. Ska vi lyssna lite?
1: Ja.
0: Vi kör. Vad var det här för låt?
1: Waka Waka.
0: Exakt. Och det var ju den officiella VM-låten det året.
1: Ja.
0: Och det här då?
1: Ja, det där var ju Spanien väl.
0: Ja, det är Spaniens nationalsång. Vinner landets nationalsång av fotbolls-VM. Och så har vi Robins hit.
1: Ja.
0: Som släpptes och spelades frekvent på Rix FM just det året. Och då undrar jag förstås, Mimmi, vad är det här för år?
1: 2010 gissar jag på.
0: Du har vunnit 2000 spänn till semesterkassan från Lotto.
1: Åh, tack så mycket. Gud vad roligt.
0: Ja, vad kul. Vad ska du göra med de pengarna?
1: Det blir något kul med barnen blir det.
0: Det låter
1: jag
0: bra.
1: Har en 8-åring och en 13-åring så att det blir något kul med dem.
0: Vad kul. Stort grattis Mimmi och tack för att du lyssnade på Rix FM och ha en fortsatt fin sommar.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.
0: Puss, puss!
1: Puss, hej!
0: Grattis Mimmi! Och hon är med oss på Rix FM-festivalen i sommar. Här är Kimberly på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Kristianstad. Vilket party det kommer att bli. Och efter helgen så är ordningen återställd. Då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka här i radiofabriken igen. Ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

fredag eftermiddag på Rix FM med mig, Tess Merkel. Och det är en somrig eftermiddag. I de större delarna av landet så är det ju sol, vi älskar det. Okej, jag har Taylor Swift på en gång, Dotter bland annat. Och så blir det ju Markoolios topp tre, så häng med.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen väntas växlande molnighet med en del solglimtar. Lokalt kan regn eller åskurar förekomma främst i de norra delarna, medan det på många håll blir både torrt och varmt. Framåt kvällen avtar skurarna successivt och det blir fortsatt behagligt väder. Dagens rubriker med T. Björk. Den 35-årige man som misstänks ha hällt bensin utanför Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg har nu häktats. Han är misstänkt för försök till grov mordbrand och skadegörelse. Den berömda klättraren Nirmal Purja är en av flera personer som saknas efter en kraftig lavin på ett av världens högsta berg. En sökinsats pågår, men möjligheten att hitta klättrarna vid liv bedöms som låg. Och inte bara svenskar i årets Let's Dance. I höst har även norrmännen Martinus Gunnarsen och Petter Northug plats på dansgolvet. I had a

på Riks FM, bäst musik just nu får du också, och mig förstås. Jag heter Tess Merkel. Och ikväll, då smäller det. Det smäller till i Kristianstad, för Riks FM-festivalen har landat i stan. Och det är så jäkla mycket sköna artister. Ja, men det är Gresel Aliamo, Jacqueline, Meira Omar, Robin Bengtsson, William Bukaus, Hanna Färm, Rimbog och Dara. Alltså Bangarangara. Alltså du måste ju ta dig, ifall du är runt om i omfånget av Kristianstad, ser du alltså, till Riks FN-festivalen du beger dig just nu. Och den 16 augusti i Växjö och Lidköping den 23 augusti så får du se den här artisten på scenen, Dotter, Mr. Radio Beat på Riks FN. Bäst musik just nu.

0: Riksaffären börjar musik just nu. Ja visst, är det fredag och det är sommar över Sverige. Vi älskar det. Jag hoppas att du har det riktigt bra var än du är just precis nu i vårt avlånga land. Hörru du, jag är Tess Merkel och hela sommaren så har vi fått ta del av Markoolios tankar och funderingar. Och han har levererat topplista efter topplista. Dagens topplista är superkrafter. Här är Markoolios topp 3.
1: Riks FM, Markoolios topp 3.
2: Vad är dagens ämne, Markoolio?
3: Dagens ämne är, det här är Markoolios topp 3 superkrafter.
2: Plats nummer 3.
3: Du är i matvarubutiken. Ja. Du ser en kassa. Det finns 8 kassar öppna. Men jag väljer alltid den som tar längst tid. Alltid. Alltid.
2: Vilken superkraft.
3: Fan, jag tänker jag borde ta den där. Nej, men ta den här nu då.
2: Ja.
3: Hemskt. Plats nummer 2. Ibland köper jag rätt dyra kläder, men det ser ut som att jag köpt dem på loppis. Jag kan inte bära upp kläderna.
2: Alltså, man är kort och knubbig. Kläder sitter inte bra på oss.
3: De sitter inte som de gör på de här modellbilderna.
2: Nej.
3: Plats nummer 1. Jag har en superkraft då att jag är expert på att tro att jag är levande kötttermometer. Och grilla sönder väldigt dyrt kött tills det blir en kolbit.
2: Det blir aldrig medium rare när det blir i farten.
3: Katastrof.
2: Men det blir genomkört i alla fall.
3: Det blir väldigt, det är väldigt svart. Jag skulle kunna grilla vilken typ av köttbit som helst. Men det är inte det, köttdetalj är inte det viktiga. Såserna.
2: Det är såsen som är grejen.
3: Jajamän.

0: Fredag eftermiddag på Rix FM och nu är det dags för dig att kabba ner. Höj volymen, gör vad du måste göra. Det är dags för 45 minuter musik nonstop. Och sen ska vi snacka om kvinnan som gifte sig med ett spöke. Häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Världens bästa fredag eftermiddag får du här när det är sommar i Sverige och vi kickar igång 45 minuter musik nonstop. Bäst musik.

Riksfm bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är alltså Tess Merkel. Och man vet ju att dejtingscenen är rätt rysig när man behöver gifta sig med en 300 år gammal död pirat. Alltså, den här kvinnan i England, hon heter Amanda Sparrow League och är då någon sorts, hon titulerar sig som en spirituell ledare. Och hon har nu gift sig med ett piratspöke som dök upp i hennes lägenhet under en seans. Ja, men jag vet. Ja, men nu är de då lyckligt gifta sedan 2016. Alltså, så mycket frågetecken. Och det är säkert någon där ute som tänker så här: alltså vänta nu, jag är bara en dålig dejt ifrån det här konceptet. Jag raderar nu alla mina dejtingappar. Men snälla, ta det lugnt. Alltså, förr eller senare så tänker jag så här: oavsett hur risig dejtingscenen är i dagsläget så kommer jag garanterat att ghosta dig. Förr eller senare. Ah. Så det är det jag säger. Varningens finger. Här är 18s på Rix FM.

0: veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: Veckans hitvarning på Rix FM är alltså 18s och you got the look. Och ikväll då så taggar vi, och vi har, kan vi säga att vi har någon sorts förfest just nu. För ikväll landar Rix FM-festivalen i Kristianstad och festivalen är redan igång. Alltså festivalområdet, så störta dit för det blir en jäkla bra lineup ikväll. Och vill du veta exakt vilka artister som kommer så gå in på rixfmfestival.se där lineupen är. Kommer det bli en fenomenal kväll. Och vad jag förstår så är det även fin kväll i Kristianstad idag med. Här är Petra Marklund på Rix FM. Bäst musik just nu.

Fredag på Rix FM, bäst musik just nu. Och Sverige har ju under den här sommaren verkligen pikat som land. Turismen har ökat och det har nu blivit trendigt att åka till Sverige. De, alltså SoMe, kallar det för Coolcation. Efter värmeböljorna som härjar i Europa så är det skönt att komma till Sverige för att vi har lite svalare klimat. Vi svenskar blir sura över att det är kallt och all turism kommer hit för att det är Coolcation. Det är inte bara turister som är här. Dua Lipa är i stan. Jag vet, kändisar. Hon synes hålla på och spela in ny musik med några svenska musikproducenter och sätts på stan och ätit köttbullar, potatismos, Kalles kaviar med ägg. Ja, nu är nyfikna, va? Vad gör

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Kristianstad. Vilket party det kommer att bli. Och efter helgen så är ordningen återställd. Då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka här i radiofabriken igen. Ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Riksfm bäst musik just nu. Jag hoppas att din fredag är alldeles fantastisk. Jag heter Tess Merkel och just nu så är festivalområdet öppet förstås i Kristianstad. Och det är en sån sagolik lineup, så är du runt om Kristianstad, bege dig dit. Nu, exakt just nu, så står Robin Bengtsson redo i selfie-tältet. Så gå och ta en selfie med Robin Bengtsson ikväll, blir fest på Kristianstad Riksfm-festival. Yes!

Fredag på Rix FM, bäst musik just nu. Här är det partykänsla.

Riksfm alltså, bäst musik just nu, fredags feeling i studion. Jag heter Tess Merkel som är med dig ända fram till klockan 18. Och vi taggar och för fest inför kvällens Riks-FM-festival i Kristianstad. Och vi ser ju den här bönan, fantastisk bra låtskrivare och artist, den 12 augusti i Stockholm. Alltså jag sniffar 90-tals vibes, jag sniffar Torn med Natalie Imbruglia, jag sniffar Zombies, jag sniffar Linda Perry, alla de där 90-tals ikonerna i en och samma låt. Jag snackar om Maria Jane Smith. Här är ny musik, Lean My Head på Rix FM, bäst musik.

0: Underbara Ida Lov på Riks FM, bäst musik just nu. Nu får du tagga till, för vi ska ju tävla i Riks FM Mashup. Och du har 2000 spänn att vinna, så häng med nu.
1: Riks FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: All right, så här går det till, förstår du. De här 2000 spännen kan bli dina plätt lätt om du bara nailar vilka är de två stycken Riks FM-låtarna som vi har blandat ihop. Vet du vilka två låtar det är, så ringer du mig på 90-212 och 2000 spänn kan bli dina. Är du redo? All right, då kör vi!

0: Vilka två låtar är det där? Ring mig nu på 90 212.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FM-festival.
3: Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Riks-FM-festival i sommar. Det är min första sommar, let's go! Woo!
4: Hallå, Ella Tjelsjelo här. Det ska bli så kul att få spela Jag lovar för er på Riks-FM-festival i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Riks-FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
5: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen väntas växlande molnighet med en del solglimtar. Lokalt kan regn eller åskurar förekomma främst i de norra delarna, medan det på många håll blir både torrt och varmt. Framåt kvällen avtar skurarna successivt och det blir fortsatt behagligt väder. Dagens rubriker med Thea Björk. Från och med nästa år kommer vattkoppsvaccinet erbjudas i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det blir gratis för alla barn som inte redan haft vattkoppor och vaccinet kommer att erbjudas i två doser. Fler än 50 000 migranter har tagit sig över gränsen från Marocko till exklaven Ceuta under torsdagsmorgonen. Ungefär hälften av dem ska nu ha återvänt till Marocko frivilligt under dagen. Och inte bara svenskar i årets Let's Dance. I höst tar även norrmännen Martinus Gunnarsen och Peter Northug plats på dansgolvet. Mama was

0: Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Det är jag som hänger med dig och jag heter Tess. Och nu är jag ju så sjukt taggad på att någon ska vinna 2000 spänn när vi tävlar i Rix FM Mashup. Nu ska vi se vem jag är med här. Hallå, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Madde.
0: Tjena Madde, var ringer du från?
1: Jag ringer från Kumla.
0: Jaså, var ju du denna härliga dag?
1: Jag och mina barn har varit och badat.
0: Nej, lägg av, var det skönt?
1: Ja, det var jätteskönt. Och jag blir blåsigt nu på slutet.
0: Ja, ja, men solen skiner och jag har det fantastiskt.
1: Ja.
0: Gud, vad underbart. Hörru du, nu har du chansen på 2000 spänn. Så jag tänker att vi kickar igång på en gång, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Vi lyssnar på låten igen. Låt så här. Madde, tyckte du att det där var lätt?
1: Ja, det tyckte jag.
0: Nej, vad var det för två låtar då?
1: Det där var Loreen med Tattoo och Ed Sheeran med Bad Habits.
0: Ja, visst! Grattis Madde, du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design.
1: Tack så jättemycket!
0: Ja, det var så lite. Hur ser resten av dagen ut? Är det för semester som är nu, eller?
1: Ja, men nu ska vi åka hemåt och greja lite och grilla, har vi tänkt.
0: Ja, ah, och sen är det bara helg.
1: Ja.
0: Underbart. Du har en fortsatt fin sommar och tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Tack så jättemycket.
0: Puss och kramade.
1: Hej då.
0: Hej då. Grattis Madde. Alltså den här sommaren har varit fantastisk. Den är inte slut, men erkänn att det här var den bästa fotbollslåten den här sommaren. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark på Rix FM. Bäst musik just nu. När vi

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Ja, visst är det 18s som är veckans hitvarningar på Rix FM med You Got The Look. Alltså han drömde om att bli astronaut när han var liten. Det var en jäkla tur att han tog gitarren på ryggen och drog till Stockholm och började skriva musik. Men det är anledningen till namnet. Här är ny musik från Rymdpojken på Rix FM.

0: Fredag eftermiddag på Rix FM med Tess Merkel. Jag hoppas att du har en riktigt fin dag var du än du är. Mer grym musik ska du få, så bara häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Morgongänget presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen väntas växlande molnighet med en del solglimtar. Lokalt kan regn eller åskurar förekomma främst i de norra delarna, medan det på många håll blir både torrt och varmt. Framåt kvällen avtar skurarna successivt och det blir fortsatt behagligt väder. Dagens rubriker med Thea Björk. Från och med nästa år kommer vattkoppsvaccin att erbjudas i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det blir gratis för alla barn som inte redan haft vattkoppor och vaccinet kommer att erbjudas i 2 doser. Fler än 50 000 migranter har tagit sig över gränsen från Marocko till exklaven Ceuta under torsdagsmorgonen. Ungefär hälften av dem ska nu ha återvänt till Marocko frivilligt under dagen. Och inte bara svenskar i årets Let's Dance. I höst tar även norrmännen Martinus Gunnarsen och Peter Northug plats på dansgolvet. You should

Riksfm, bäst musik just nu. Känner inte du att det går någon sorts trend i alla de här kändisbarnen som ska byta sitt namn? Jag menar Angelina Jolie och Brad Pitts ungar. Det är liksom alla utom en som har tagit bort namnet Pitt. Och det har varit så himla mycket story omkring det här. Nu är det ett annat Hollywood-barn som ville byta namn. Och det är Tom Cruise och Katie Holmes dotter Suri. Och då tänker jag så här, men hurra! Nu byter hon äntligen namn. För vem vill heta Suri när man kan heta Glady, tänker jag. Men då är det efternamnet hon ska byta. Hon ska också ta bort Cruise ur sitt efternamn. Men snälla du, koncentrera dig på förnamnet. Vem vill heta Suri när man kan heta Glady, tänker jag. Här är Hall of Fame och The Script och underbara Will I Am på Rix FM när det är fredag och du får grym musik av mig, Tess Merkel.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Jag älskar den killen. Han har förändrat mitt liv fullständigt, tänker jag ofta när jag ser den där killen på tunnelbanan varje morgon. Men nu är det inte egentligen jag som är citerad, för att allt handlar inte om mig, utan John Cena har genomgått 2 hårtransplantationer och kallar sin läkare för en mästare och att han har förändrat hans liv. Skådespelaren och den tidigare wrestlingstjärnan John Cena har tidigare talat öppet om sina ingrepp för att bevara sitt hår, och nu avslöjar han ytterligare detaljer om operationerna. Totalt har han genomgått 2 hårtransplantationer som inneburit över 20 timmar på operationsbordet, och han är mycket nöjd. Och i filmen Nicolas Cage i huvudrollen stals från Netflix kontor. Nu stämmer producenten Simon Afram Netflix på motsvarande 1 miljard kronor. Netflix hävdar å sin sida att bolaget inte har någon skuld i händelsen, då Afram ska ha lämnat in filmen på en okrypterad och icke-lösenordsskyddad hårddisk. Filmen som Afram själv skrivit och investerat $45 miljoner i har tagit 7 år att producera.

0: En helt underbar fredag eftermiddag har du och jag här på Riks FM med bäst musik just nu. Och mer bangers kommer din väg, så häng med nu.
1: Hej, det här är Roger från Riks Morgon Zoo. Och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
2: Jag kan böja mina fingrar.
1: Oh, wow.
2: Alltså åt fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Nej, men de är helt böjda.
2: Jag vet, jag vet.
1: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt framåt till höger.
1: Ja, alltså fingret är böjt. Eller alla fingrar.
4: Det pekar till höger.
1: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har. Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Riks Morgon Zoo.
5: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Kristianstad. Vilket party det kommer att bli. Och efter helgen så är ordningen återställd. Då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka här i radiofabriken igen. Ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Veckans hitvarning från 18 är You Got The Look. Jag hoppas att du hör så jäkla bra där du är just nu. Det är ju en härlig fredag vi har, och du ska få lite ny musik här också från snubben som kan allt i princip. Här är ny musik från Omar Rydberg. Det är fredag på Rix FM. Bäst musik just nu.

Riks FM, bäst musik just nu. Äntligen fredag och äntligen Riks FM festival som landar ikväll i Kristianstad. Och vi har ju en sorts förfest nu, det är bara några timmar kvar. Det är en sjuk lineup ikväll. Så gå in på riksfmfestival.se och kolla in din favoritartist som står på scenen ikväll. Bege dig dit. Och den 23 augusti så ser vi dem på scenen i Lidköping. Här är Smash Into Pieces på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Det är jag som är Tess Merkel och tackar för mig. Nu har 5 veckor gått och jag har jobbat här hela sommaren. Nu på måndag är ordningen återställd och Rix morgonsågänget är tillbaka i studion och Erik Myrlund tar över klockan 14. Häng med på Rix FM. Vill du hänga med mig? Ja, då får du switcha kanal till Star FM, öka sommarkanalen. Tack för mig. Puss, puss.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix
1: Rix
3: Rix FM.
1: FM.
3: Rix FM.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen väntas växlande molnighet med en del solglimtar. Lokalt kan regn eller åskurar förekomma främst i de norra delarna, medan det på många håll blir både torrt och varmt. Framåt kvällen avtar skurarna successivt och det blir fortsatt behagligt väder. Dagens rubriker med Thea Björk. Från och med nästa år kommer vattkoppsvaccinet erbjudas i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det blir gratis för alla barn som inte redan haft vattkoppor och vaccinet kommer att erbjudas i 2 doser. Fler än 50 000 migranter har tagit sig över gränsen från Marocko till exklaven Ceuta under torsdagsmorgonen. Ungefär hälften av dem ska nu ha återvänt till Marocko frivilligt under dagen. Och inte bara svenskar i årets Let's Dance. I höst tar även norrmännen Martinus Gunnarsen och Peter Northug plats på dansgolvet.

Som en hurricane in på arenan. Nu kill här i Rix FM sommarparty. Välkommen hit, här är Jocke Ljungberg. Vi skriver in fredag kväll, och vilken kväll vi har framför oss då. Inte nog med att det är fest i Kristianstad på Stora torg, och Dara är på plats också, Eurovision-vinnaren. Mer om det, Per Pink.

En New Rise Weekend här i Rix FM sommarparty. Ikona Pop nu, här är deras nya Butterfly Feelings. Det var förra veckans hitvarning det här i Rix FM, och nu är det en hit.

0: och Avicii, Rix FM. Sommarparty som fortsätter strax här med Kygo, Kalle the Griffin.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

somebody else. Det här är Rix FM sommarparty. Jocke Ljungberg här i studion. Och tänk att ikväll Rix FM festival besöker Kristianstad och Stora Torg. Vilken fest att vänta. Vi ska gå igenom line-upen här om en liten stund. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant här i Rix FM. Och Superlim och Silvertape.

skriva. Det tog lång tid, över 2 månader för textförfattaren att skriva den där raden. Nej, nu ljög jag igen. Ikväll så är det Riks-FM-festival alltså på Stora Torg i Kristianstad. Helt magisk line-up att vänta. Hanna Färm, Jacqueline, Wilhelm Buckhaus, Rymdpojken, Molly Hammar, Meir Omar, Robin Bengtsson, Gresula och Eurovision-vinnaren Dara som är på plats alltså i Kristianstad. Unikt Sverige-gig, det enda på Riks-FM-festival också med årets Eurovision-vinnare. Här är en av stjärnorna som kommer dyka upp lite senare här i augusti, 12 augusti på Gustav Torg i Stockholm på Riks-FM-festival. Här är Ray Dalton.

0: is my husband? Ja, det kan man fråga sig, eller hålla ordning på sina gubbar och gummor. Om en liten stund drar vi igång 45 minuter musik nonstop, Taylor Swift och E-Type.
1: Via Play presenterar

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: befinner sig på scenen på Stora Torg på Kristianstad, eller i Kristianstad, på Rix FM Festival. Men först här, Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

Valentin Chabous et Bars on Tipsy här i Rix FM. Ja, just nu så pågår det fest i Kristianstad, Rix FM festival som är på besök. Men det är ju så här att efter besöket ikväll så rullar ju turnén vidare till Vaxala torg, Uppsala på onsdag. Och sen på fredag nästa vecka. Om du har spetsat dig på att träffa och se din idol Kimberly så är destinationen att rita in i kartan, eller på kartan, Kalmar. Stortorget Kalmar på fredag nästa vecka. Då ser du och hör Kimberly, en bland många på scenen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Dave och Max här i Rix FM sommarparty och whatever. Ja, 18 öppnade upp årets Melodifestival på ett alldeles magiskt sätt, eller hur? Iconic. Och så följer man upp den nu med en oerhört snygg remake på Roxette-klassikern The Look. Här är You Got The Look.

0: Dancing in the Moonlight, Top Loader, du hör här i Rix FM sommarparty som strax ger Jay Smith och Ingrid och The Bausa, Sara Larsson och mycket mer, så stanna kvar.
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
2: Jag kan böja mina fingrar.
1: Oh, wow.
2: Alltså åt fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Nej, men de är helt böjda.
2: Jag vet, jag vet.
1: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt framåt till höger.
1: Ja, alltså fingret är böjt. Eller alla fingrar.
4: Det pekar till höger.
1: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har.
5: Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
6: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Jay Smith och Ingrid fann varandra under den gångna idolsäsongen, alltså 2025-2026. Glasshouse, där är Riksa 5. Okej, nu plockar vi upp Sprillans ny musik härifrån, The Bausa. Den här låten är verkligen som en plåsterlapp som har fastnat precis under höger öra på mig. Jag hör den hela tiden. Den är magnetisk.

0: Live just nu på Rix FM med Dina. Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: Konstaterat faktum är att Per Gessle verkar vara riktigt nöjd med 18s nya version eller tolkning av Roxette-klassiken. Han säger tiden går, popmusik precis som allt annat förändras. Och jag är glad att 18s lyckas göra en modern och pigg version av The Look, 38 år gammal. Ja, det är snyggt. Här nu i Rix FM sommarparty, Leonie och Marcus Martinus. Här är Moon.

0: so don't call me up.
1: Mabel här i Rix FM sommarparty och strax ska jag dra igång 45 friska minuter musik nonstop. Och jag har fyllt upp här med Felicias allra senaste släpp på Jason Derulo. Du ska få Ed Sheeran och en av artisterna som är med oss på Rix FM festival.
2: Via Play presenterar
3: Rix FM
4: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er. Och så det ska bli skoj. Ha det gott!
5: Hallå på er, det var Sagra Dusan här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
2: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
6: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

dyker upp på Rix FM festival här under sommarens långa turné. Ella Tiritello träffar du nästa vecka på onsdag. Hon dyker upp här och nu. Best music.

Jule här i Rix FM sommarparty och just nu 45 minuter musik nonstop. Felice är en stjärna som många vill se live den här sommaren. Hon har fullt upp efter sin mycket, mycket fina framgång i Melodifestivalen och som sen kanske inte resulterade i en topplacering i Eurovision, men du gjorde bra ifrån det, Felicia. Hon dyker upp nästa gång i Rix FM festival på fredag. Nästa vecka, om exakt en vecka, alltså den 7 augusti, Stortorget. Sen har du möjlighet att se henne lite senare i sommar när vi knyter ihop säcken den 30 augusti i Göteborg på Göteborg. Platsen. Här är hon med senaste Me Without You i Rix FM sommarparty.

0: tusen spänn igen.
1: Så ja, tjuvjakt och Fanny Avon där som har koll på hushållsekonomin. Här nu är Rix FM sommarparty, Kygo och Carter Faith. That's when you know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Spice Girls i Rix FM. Det kan man definitivt kalla för ikoner. Just nu 45 minuter musik nonstop. Att prova på ikoner här i 18s.

0: Bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Per Gessle lär har sagt att den är helt magisk, den här versionen utav den 38 år gamla originallåten The Look från Roxette. Här nu Petra Marklunds allra senaste. Jag älskar de här skramliga trummorna i början här.

Jag tycker budskapet är klockrent där. Vi borde lyfta blicken oftare och lägga ifrån oss våra telefoner. Släppa skärmen, för det är ju bara skräp för det mesta. Vi sitter och glopar på våra skärmar. Jag tror du håller med om det. Se en människa i ögonen. När så gjorde du det senast? Här i Rix FM Sommarparty ska vi alldeles strax bjuda på Jack Styler, Jon. Och sen har vi också Saga Ludvigsson med oss.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Kristianstad. Vilket party det kommer att bli. Och efter helgen så är ordningen återställd. Då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka här i radiofabriken igen. Ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: någonting.
1: Oskar Lindros och hans genombrott från och med du här i Rix FM sommarparty som nu ger Leonie från Tyskland. Här är Don't Worry.

0: Är det möjligtvis Alejandro Fuentes Bergström som Lady Gaga sjunger om? Jag älskar den där apan i SVT. Om en liten stund här i Rix FM sommarparty bjuder vi på Gracie Abrams och Ed Sheeran, Naus, Hugland och Veronica Maggio.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Men kanske ett varning där alltså, 18's You Got To Look. Här är Maria Jane Smith med helt nya Leave My Head.

0: Bandits, Rockabye, Rix FM Sommarparty som strax ger Kygo, Khalid, Griffin, Dasha och mycket mer.
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
2: Jag kan böja mina fingrar.
3: Oh, wow.
2: Alltså nej, åt fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Nej, men de är helt böjda.
2: Jag vet, jag vet.
1: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt framåt till höger.
1: Ja, alltså fingret är böjt. Eller andra fingrar.
4: Det pekar till höger.
1: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har haft.
5: Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
6: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Kristianstad. Vilket party det kommer att bli. Och efter helgen så är ordningen återställd. Då är hela Morgonzoo-gänget tillbaka här i radiofabriken igen. Ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi måndag morgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

FM sommarparty. Och Austin, ja, det var faktiskt ingen officiell spelort på något vis i sommarens fotbolls-VM. Men däremot så har en så kallad baslägerort. Saudiarabien höll sitt basläger i Austin under sommarens fotbolls-VM. Och att bero på fotbolls-VM, inför VM så stod det till slut klart, helt otroligt i våras, att Sverige skulle vara med i VM. Sanslöst, och dessutom på amerikansk mark. Ja, då följer direkt tankarna på 1994 såklart. Och alla sa, alla tyckte och tänkte, kom igen nu GES, nu måste ni ha en uppföljare. Nej, nej, nej, var svaret. Och det bara haglade ut inofficiella VM-låtar. Och till slut kom den, några veckor innan det var dags för fotbolls-VM. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA som blev till sand.

hur bra som helst. Save Me Tonight, alltså det är Lopez och Guetta som samarbetar tillsammans. Nu en synk. It's gonna be me.

Mixmassa med oss på Rix FM festival, men det är nästa fredag, Kalmar. Det är datumet då Felicia dyker upp på scenen. Sen kommer det vara med ytterligare en kväll sen senare i sommar. Den sista spelningen som är på årets festivalturné den 30 augusti i Göteborg på Götaplatsen. Bausa, ny musik strax här i Rix FM.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

hälsa på med Ed Sheeran om en stund. Calvin Harris och Ellie Goulding, Meja, Don Omar. Men först här, ny musik ifrån The Bowsa. Just

Yeah, all about the money här i Rix FM sommarparty. Och gillar du Smash Into Pieces och kanske såg dem i onsdags i Karlskrona, så är det så att nästa chans att se dem live, ja, på Rix FM festival. Det är lite senare i sommar, det är 23 augusti. Då är det nästa läge att se Smash Into Pieces, och det är alltså i Lidköping. Men nästa stopp på deras Sverigeresa den här sommaren, sommaren 2026, är Nynäshamn. Och det är redan om några dagar. Här i Hollow, Rix FM sommarparty.

ZAPP här, Ed Sheeran här i Rix FM sommarparty. Ja, Vänersborg är ju inte nog så stolta över sin faktiskt världsstjärna Agnes som slog igenom stort i Idol för, ja, det är 20 år sedan ish. Och sen så blev hon faktiskt världsstjärna också med stora framgångar. Här är hennes supersuccé.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: 장이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Rose och Bruno Mars här i Rix FM. Bäst musik just nu, APT. Här är nu Sara Larsson och Shakira. När de slog sina påsar ihop blev resultatet Eurosummer.

XFM Sommarparty och Golden där i radion. Efter en fantastisk kväll i Kristianstad så har nu XFM Festival börjat packa ihop för att ta sig vidare till nästa ort i Sverige. Nästa destination är Uppsala, Vaxhalla torg på onsdag, då vi har en grym lineup att se fram emot. Lyssna på det här: Gresula, Liamo, Saga Ludvigsson, Ella Tritiello, Jakob Karlberg, Jay Smith och Jacqueline och just det och Jon. En kille som har varit med oss i princip hela turnén och fortfarande kommer dyka upp på flera andra platser än Uppsala nu på onsdag. Det är Rymdpojken som du får här och nu i Rix FM som har fart i den bästa tiden väntar på.

0: Dua Lipa är i Sverige. Hon har lagt upp bilder i sina sociala medierkonton på Sverigebesök. Hon är här och producerar och spelar in musik med svenska producenter så som så många andra världsartister. Vi ska sträcka på oss och vara stolta över det svenska musikundret som bara fortgår och fortgår. Alldeles strax här i Rix FM Sommarparty så får du Taylor Swift, Avicii, Allo Blanc.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

här är Rix FM sommarparty. Vi pratade om det svenska musikundret här precis innan. Och det bara fortsätter och fortsätter. För som sagt var Taylor Swift är en av många som är i Sverige och producerar och skapar musik tillsammans med sina megaproducenter mellanåt. Och Avicii, ja, vi saknar det, Avicii, ska du veta. Men det är svårt att inte förknippa Olu Black också med Avicii.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Vira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Jag sagt det tidigare ikväll här och Per Gessle har uttalat sig om den där remaken på The Look. Han säger helt magisk. Musik förändras och modern musik ska låta annorlunda. Häftigt. Här är Omar Rudberg och hans nya...

0: socka klassiker med dancehall och R&B-influencer i. Fantastiskt. Alldeles strax här i Rix FM drar vi igång 45 minuter musik nonstop som inleds av Molly och Miriam.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM Festival i sommar. Det är min första sommar. Let's go! Woo!
3: Hallå, Ella Tjelo här. Det ska bli så kul att få spela Jag lovar för er på Rix FM Festival i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: så är det, och du ska få Rihanna, Benson Boone, Temper City och Imani. Men här, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM festival, ja, den bara pågår och pågår. Nästa anhalt på turnén är Uppsala och Vaxhalla torg, och det är på onsdag. Alla artister och alla stopp som är kvar på turnén, ja, kolla in rixfmfestival.se. Nu Temper City.

Favela Eva Max. En evig ungdom, ja, det är väl vad vi alla önskar oss vart till mans, tror jag. Befinner du i ungdomen, ta vara på den för fasiken, för det går fort, snabbare än vad du tror. Här nu i Rix

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Veckans hitvarning där alltså, Roxette-klassikern The Look, ny tappning, You Got The Look från 18s. Här nu, Hanna Färm, ny musik.

0: Alla energidrycker i världen, ingen har en match mot den energi. Och den energi som utsöndras när man kollar in Outkast och Hey Ya. Det här är Rix FM sommarparty. Alldeles strax bjuder vi på gäster Jack Style och Jon. Och de två, Jack Style och Jon, kommer att vara med oss på Rix FM-festival den här sommaren lite senare.
1: Via Play presenterar Rix

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra våra nya singel.
0: You got the look.
2: You got
0: the look. Och så kanske blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja. Bra.
0: Vi ses i sommar.
3: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Kristianstad. Vilket party det kommer att bli. Och efter helgen så är ordningen återställd. Då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka här i radiofabriken igen. Ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion. Vi testar ChatGPT. Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
1: Då gör du så här, du går fram till när han sover, alltså när gubben sover. Ja. Sen slår du honom på pungen lite lätt. Sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå. Då är det kärlek, då är det äkta kärlek. Det bara så det går till.
0: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgonen i Rix Morgon Zoo.
2: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.